nje ndisikose ha Africa tingqunxina Caribbean xa xa ubekenqawe xa ubekhacambal nje unani xa li idawu ekuyanxose kanapi ke kagusira xa icuce utshati mata ba amstinc ubabdidi uriam aidehu xa liikhobo sinqhalo kukunqalumakeledi uriam Africa tinxais xhalubke kuhambi poupi tinqanqas xa liitshusa qhalo kerinqaibdis ka isiyanqanqasa danqharus asexawuxawus ubab thi xa ingxuwa sibenqaisiqaluma isa owandinqams sawurinqaluma ka isabisi ayicunca irikawu xubacare